0: 인종 없이 인근의 대승라 먹비 초대름비 외허르 제급진 고틀 바든 제물없이지 공기 초크 제급 크든 아르월 뇨총 만족과 된튼 없이니 고르모스 총급질러 니숙 젠튼 세비 종을 자차 니흡더와 디 찹샤지 덴법시오 집샬리오 닌테르 가여르는 에슬름 진축지 제급 된지거든 신들 서치 알은 지콤마 레이자이 다비어 니스 가먹 증구 츠급비 qayaran tang ari samkhib jeti tonsun tsangma li ingalaw ching, samkhib jeti nipa khoro jibshil yu. Jetsi juushin yin, aman tsotun ab denjig dini ji, lipi riyab jetar galu yin namchig simla nyantar aman nyantam tsokung ji saja mangpurin jabgul poni, dapa sim garsung chamal tajirwa ting, matigla merchun poyo jibshil yu. Qaysaram hyanjur jib jetsi juushin yin nesil biorishigna, ari tang qayaran jen zatig diwam zatig dashin batang chabji, Ari gaisarajje tila waifu nyintum tigni bi. Banan guli anab jechi ag namtang ni gamagtabu namtab shirtin shaji di ag nirgib tsam shigyo bari.
1: Daka li khunu baya ni cila. Jalu nyitung nyirtig li Shanghai nyamli ya jiginzi ga jekib je xihula langmul di ci juzhi ni na Kyrgyzstan je jesa bishir kaiki ya jekib loji dinzi shamzul kandar kongso si yo. Shanghai nyamli ya jiginzi ga kongtog jekib je psazhung dang hensur. Арыгни тан арыгжон лергче тимэчи манижала нива шегурсигё шегирэн нямли янамчэн арабтан арэмби гуцхын загутэн шанхэ нямли ядгэнцэг жекэпче хэншур нямли нямтэче гэнжуг загу нирватэн татун тегура лангмэл тамэ пэё пашэла цхуши ятгэнжунчи шегурэн лорджи нхэнгэ манасия жима тамче тавтун лазыг нэватэн лянчу чэнгзэн арыгни джемтун сипатэн Ziwi Shanghai Nyamliya Dengzik Shibi, Tungtsura Zignina Jirtsilin Dremtun La Zikura Nangu Baashila.
0: Daka Likun Bini Zil, Ari Ngasulo Zobib Dekik Tsi Jushinina Bibi Dengshili Ngombar, Nirji Rengkong Chikbi Khichin Temni, Ari Dawatikbaran Zajulubi Rengkong Stunchang Chikubari, Ari Leriga Rengasi Likung Jarekji Kibi, Ari Tengah Yerinawara Amagdun Janlong Larang Tsapchir Shimbadang Ptani, Rengatang Amaran Zung Gortun Duwati, Ditung Tsam Yinsil Jibjilu Bari.
1: Sankalanji, Derenge sanjir nyamzhug linchen si charsung, linchen di zumzhig ba cheptan dorji deng, adanda dorji deng lhartag chuni ji, namba ci nhenlim de fshina yin. Siamla lhenji ni mamte de, rangri likung ji linchen abzhendag la sanbar gapsa xie.